0: un miracol pe zi.
1: Ești iubit de un rege. Dumnezeu te iubește, regele Universului, cel care susține întreg pământul. Te iubește cu o iubire puternică, o iubire veșnică, fără egal. Nimic nu te poate separa vreodată de această iubire fără margini. Nu îl poți dezamăgi pe Dumnezeu și nici nu îl poți impresiona ca să te iubească mai mult. El te iubește maximum. Este adevărat că lui Dumnezeu nu îi place întotdeauna ceea ce facem. Sunt lucruri pe care le-am gândit sau le-am făcut și l-au întristat. Dar chiar în momentele în care am fost cel mai departe de El, dragostea Lui a rămas neschimbată pentru noi. El ne dorește binele suprem, vrea să-L cunoaștem ca Tată și să ne bucurăm de relația cu El. Ori de câte ori greșim și ne îndepărtăm de El, dragostea Lui ne atrage mereu și ne readuce înapoi înspre El. Iubirea Lui oferă, iartă și oferă din nou. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ioan, capitolul 3, versetul 16. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 4.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

0: pe baza mărturiei tale și pe baza cuvântului Dumnezeu te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
1: Te las cu toate cum ești.
2: Bravo. Cine-a crezut?
3: Salut! Sunt Andrei Țibrea și vă îndemn să ascultați și voi Radio Levi.

Virtuțile creștine sunt semnul nostru, semnul sufletesc al creștinismului în lumea aceasta. Prin ele se cunoaște și se adeverește credința noastră, care este ea însăși o virtute, virtute de temelie și de început a vieții noastre creștine, spunea Teodor Popescu. În toate domeniile vieții este nevoie de dovadă sau să se aducă dovezi. Orice afirmație trebuie să aibă acoperire în faptă, orice emoție trebuie susținută prin realitate. La fel stau lucrurile și în viața spirituală. A afirma că ai credință este ceva extraordinar, atâta vreme cât ea poate fi dovedită faptic. A o dovedi faptic înseamnă, în fond, a cultiva în inimă și în viață adevăratele valori. Acestea se numesc de obicei virtuți și sunt felul nostru de a ne legitima în fața lumii. Semenii noștri nu mai vor să audă cuvinte bine ticluite, ci vor să vadă un stil autentic de viață. Aceste semne ale creștinismului sunt la mare căutare, inclusiv în vremurile noastre. Lumea e plină de demagogi, așa că s-ar impune o diferență. Nu de un alt discurs ar fi nevoie, nici de un alt sistem, ci de vieți puse pe altarul sfințeniei. Atunci credința pe care o trâmbițăm ar fi pusă la lucru, iar oamenii își vor pune întrebări și se vor întoarce cu fața spre Dumnezeu.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El.
1: Lord, I'm grateful.
0: Prin încercare ajungi să...

În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 4.

0: E momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi.
1: Trezește sufletul.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi.

multe ori în viață furtuni vor apărea, probleme și necazuri și noi vom înfrunta, dar te vom crede în Domnul și-L vom lăuda. Toată viața noastră se va însenina.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Ce să faci cu cei care te-au rănit? Voi, negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Geneza, capitolul 50, versetul 20. La vârsta de 17 ani, frații lui Iosif l-au vândut ca rob. La 30 de ani, faraon l-a făcut conducător al Egiptului. În cei 13 ani, Iosif a suferit teribil din cauza fraților săi. Dar iată că ajunge să aibă putere de viață și de moarte asupra lor. Cu toate acestea, el a ales nu numai să-i ierte, ci și să-i hrănească în timpul foametei. E unul dintre cele mai extraordinare exemple de iertare din istorie. În timp ce ei stăteau în fața lui tremurând, Iosif le-a zis: voi, negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede azi, și anume să scape viața unui popor în mare număr. Fiți deci fără teamă, căci eu vă voi hrăni pe voi și pe copiii voștri. Și i-am mângâiat și le-am bărbătat inimile. Am citit versetele 20 și 21 din Geneza 50. Cel puțin 4 lucruri putem învăța din acest text. 1. Numai Dumnezeu înțelege inima oamenilor, deci numai El este calificat să-i judece. 2. Pe măsură ce devii mai matur, ești în stare să vezi mâna lui Dumnezeu la lucru în unele situații prin care ai trecut, văzând binele din ele și nu răul. O a treia lecție. Pentru că ai crescut spiritual, îți vei da seama că și ceilalți pot să crească și să se schimbe. Și în al patrulea rând, pentru că ai căpătat trecere înaintea lui Dumnezeu și ai primit binecuvântarea lui, nu numai că vei vorbi cu bunătate cu cel care te-a ofensat, dar vei fi și generos față de el. Domnul Iisus a spus: iubiți pe vrășmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Matei, capitolul 5, versetul 44. Ești dispus să faci asta? Sau dorești măcar să te rogi: Doamne, ajută-mă să fiu dispus? Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația S.

0: Biblia Audio, un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 10. M-am dezgustat de viață. Voi da drum slobot plângerii mele, voi vorbi în amărăciunea sufletului meu. Eu zic lui Dumnezeu, nu mă osândi, arată-mi pentru ce te cerți cu mine. Îți place să chinuiești, să disprețuiești făptura mâinilor tale, în timp ce faci să-ți strălucească bunăvoința peste sfatul celor răi? Oare ai ochi de carne sau vezi cum vede un om? Zilele tale sunt ca zilele omului și anii tăi ca anii lui, ca să cercetezi fără de legea mea și să cauți păcatul meu, când știi bine că nu sunt vinovat și că nimeni nu mă poate scăpa din mâna ta. Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit, ele m-au întocmit în întregime. Și tu să mă nimicești. Adu-ți aminte că tu m-ai lucrat ca lutul și vrei din nou să mă prefaci în țărână? Nu m-ai muls ca laptele? Nu m-ai închegat ca brânza? M-ai îmbrăcat cu piele și carne, m-ai țesut cu oase și vine. Mi-ai dat bunăvoința ta și viața, m-ai păstrat cu suflarea prin îngrijirile și paza ta. Iată totuși ce ascundeai în inima ta, iată știu acum ce aveai de gând, că dacă păcătuiesc să mă pândești și să nu-mi ierți fără de legea. Dacă sunt vinovat, vai de mine. Dacă sunt nevinovat, nu îndrăznesc să-mi ridic capul, sătul de rușine și cufundat în ticăloșia mea. Și dacă îndrăznesc să-l ridic, mă urmărești ca un leu, mă lovești cu lucruri de mirat, îmi pui înainte noi martori împotrivă, îți crește mânia împotriva mea și mă năpădești cu o droaie de nenorociri. Pentru ce m-ai scos din pântecele mamei mele? O, de aș fi murit și ochiul să nu mă fi văzut! Aș fi ca și cum n-aș fi fost și din pântecele mamei mele aș fi trecut în mormânt. Nu sunt zilele mele destul de puține? Să mă lase dar, să plece de la mine și să răsuflu puțin, înainte de a mă duce ca să nu mă mai întorc în țara întunericului și a umbrei morții, în țara negurii adânci, unde domnește umbra morții și neorânduiala și unde lumina este ca întunericul.

0: E momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi.
1: Trezește sufletul.

Ascultă Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Radio creștin online.

0: cuvinte ascunse.
1: Înainte de a părăsi subiectul părtășiei și al tovărășiei creștine, veniți să mai analizăm un cuvânt înrudit cu acestea. În afară de faptul că ne ajută să mutăm frigiderul și au grijă de casa noastră cât timp suntem plecați în vacanță, la ce altceva mai sunt buni prietenii creștini? Răspunsul se află în Evrei 10:24. Să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. A îndemna este traducerea unui termen grecesc foarte puternic, paroxismos. De aici provine și termenul paroxism, tensiune extremă, izbucnire. Rădăcina oxino înseamnă a ascuți, a incita, a irita, iar prefixul para sugerează mișcarea către un anumit punct. Ideea transmisă este aceea de impulsionare, incitare, determinarea cuiva să facă ceva. Folosit în sens negativ, el se referă la o ceartă aprinsă sau chiar la o dispută plină de furie. Din nefericire, atunci când Pavel nu a vrut să-l ia pe Ioan Marcu în cea de-a doua sa călătorie și pe bună dreptate pentru că Marcu îi părăsise în timpul primei călătorii, cearta dintre Pavel și Barnaba a fost atât de acerbă încât s-au despărțit. Regăsim acest cuvânt în Fapte 17:16, unde duhul lui Pavel se întărâta la vederea acestei cetăți pline de idoli. El era revoltat să vadă câtă idolatrie și păgânism era în Atena. Acest lucru ne reamintește de faptul că Dumnezeu nu va tolera păgânismul, în special atunci când este amestecat cu numele Lui și închinarea la Dumnezeu. Măcar de ar fi și creștinii de azi la fel de revoltați la vederea oricărei forme de idolatrie și păgânism. Folosit în sens pozitiv însă, paroxismos înseamnă literal ascuțire. Prin urmare, la figurat, sensul este de îndemnare, de stimulare și de încurajare. Deci, fiecare dintre noi ar trebui să caute moduri prin care să fie o încurajare pentru alți creștini, un mod de a îndemna pe alții să facă bine în orice împrejurare se află. Ar trebui să căutăm moduri prin care să ne arătăm dragostea și preocuparea noastră pentru bunăstarea lor și viața lor spirituală. Evrei 10:25 accentuează natura esențială a adunării la oaltă a bisericii. Iată pentru ce sunt prietenii creștini. Ei ne sunt alături pentru a ne ajuta în umblarea noastră creștină. Printre acești prieteni se pot număra partenerul de viață, un coleg de muncă sau un alt creștin din adunare, care ne vor încuraja și ne vor provoca la sfințenie, poate chiar ne vor monitoriza dacă este nevoie. Aveți un astfel de prieten? Dacă nu, rugați-vă și cereți-i lui Dumnezeu să vă dea unul.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

0: sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi, pentru că este un radio care trezește sufletul.
1: Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

binecuvântarea ta, tată, vreau să rămân. Ajută-mă tu să cresc bună și dreaptă și-ți spun să mă ierți, tată, pentru când am greșit. Pentru când n-am știut ce să fac, cum să zic. Între noi doi tu ești cel mare, cel care a dat lumii culoare, a dat pe fiul său scăpare, spălare de păcate. Și toate, toate, tată, sunt ale tale. Și eu. Tânjește inima mea după tine și sper, tată, că e un loc și pentru mine în casa ta.

0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu este atât de aproape de tine. Ce promisiune minunată găsim în Biblie. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Iacov, capitolul 4, versetul 8. În Psalmul 145, versetul 18, este scris: Domnul este lângă toți cei ce-L cheamă, lângă cei ce-L cheamă cu toată inima. Dacă alegi să te apropii de El, eforturile tale nu vor fi zadarnice. El promite să se apropie de tine. El este atât de aproape de tine. Când îl chemi, el vine, el este cu tine. Când te rogi, el ascultă și este cu tine. Când plângi, el te mângâie pentru că este cu tine. Când te îndoiești, el îți vorbește. Este cu tine. În fiecare moment, Iisus este atât de aproape de tine, chiar dacă nu îi conștientizezi prezența. Și atunci când nu simți nimic, când îți este teamă, când te simți confuz, el este atât de aproape de tine, este de partea ta și luptă pentru tine. Îți vorbește și prin intermediul acestui devoțional și îți mulțumesc că accepți să-l primești în inima ta. Nu rata mesajul zilnic de mâine. Mulțumesc că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5. De atâtea ori am vrut o piesă.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

0: sensul ei.
1: Creștinismul primar și-a datorat rapidul succes inițial marii sale originalități, aceea de a fi o religie a iubirii și autorității supraomenești care emana de la stăpânul său, Domnul Iisus. Pentru cel care primea credința, viața devenea mai intensă, mai organizată și supusă unei mai mari presiuni, spunea Paul Vane. Intensitate, organizare și presiune. Iată cele trei concepte care definesc viața creștină încă de la prima generație. Intensă pentru că, odată cunoscându-L pe Dumnezeu, omul nu mai poate trăi în aceeași letargie spirituală. Sensurile se schimbă, idealul de asemenea. Organizată pentru că mântuitul deprinde un alt ritm al propriei existențe, un ritm care se subordonează unor alte principii călăuzitoare. Zidire nouă în Hristos, el funcționează acum sub influența unei alte ordini, cea divină. Presantă pentru că, spre deosebire de omul fără Dumnezeu, creștinul devine conștient de propria responsabilitate. Pe de o parte, el trebuie să fie sfânt într-o lume păcătoasă, pe de altă parte, el trebuie să poarte mesajul unei salvări eterne. Provocări mereu actuale, toate cele descrise mai sus ne obligă și ne onorează în același timp.

așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 3.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

0: Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.
1: Rămâi cu noi și în ora următoare.

Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

Psalmul 116. Iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu, cererile mele. Da, El și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața mea. Mă înfășuraseră legăturile morții și mă apucaseră sudorile mormântului. Eram pradă necazului și durerii. Dar am chemat numele Domnului și am zis, Doamne, mântuiește-mi sufletul. Domnul este milostiv și drept, și Dumnezeul nostru este plin de îndurare. Domnul păzește pe cei fără răutate. Eram nenorocit de tot, dar El m-a mântuit. Întoarce-te, suflete, la odihna ta, căci Domnul ți-a făcut bine. Da, Tu mi-ai izbăvit sufletul de la moarte, ochii din lacrimi și picioarele de cădere. Voi umbla înaintea Domnului pe pământul celor vii. Aveam dreptate când ziceam, sunt foarte nenorocit. În neliniștea mea ziceam, orice om este înșelător. Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui față de mine? Voi înălța paharul izbăvirilor și voi chema numele Domnului. Îmi voi împlini juruințele făcute Domnului în fața întregului său popor. Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Ascultă-mă, Doamne, căci sunt robul Tău, robul Tău, fiul roabei Tale, și Tu mi-ai desfăcut legăturile. Îți voi aduce o jertfă de mulțumire și voi chema numele Domnului. Îmi voi împlini juruințele făcute Domnului în fața întregului său popor, în curțile casei Domnului, în mijlocul tău, Ierusalime. Lăudați pe Domnul!

Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă, nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 3.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Cum să evităm stagnarea în căsnicie? Uitându-se pe fereastră, a văzut pe Isaac jucându-se cu nevastă sa Rebeca. Geneza, capitolul 26, versetul 8. Pe vremuri când corăbile din lemn depindeau de vânt pentru a naviga, marinarii aveau câteva motive serioase de îngrijorare. Pirații, furtunile, bolile. Dar deseori cea mai mare teamă a lor era calmul ecuatorului.

0: ecuatorial. O zonă din apropierea ecuatorului, caracterizată de vânturi line care schimbau direcția foarte încet. Rezervele de hrană și de apă se goleau în timp ce pluteau zile sau chiar săptămâni, așteptând să bată o briză care să-i pună din nou în mișcare. Noi vorbim despre a-i lua cuiva apa de la moară, ceea ce înseamnă că ne-am pierdut avântul și că avem nevoie de ceva care să ne pună din nou pe cale. Căsnicia noastră nu-și pierde avântul peste noapte, ci în decurs de luni și ani de insensibilitate și neglijare. Nu trebuie să treci prin așa ceva. În cartea sa Dragostea creativă, autorul Doug Fields scrie: iubirea soțului sau a soției tale poate ieși din aceste tipare și poate fi foarte plăcută. Nu există o reparație rapidă a unei căsnicii care stagnează, firește, dar poți lăsa scuzele deoparte și poți începe să-ți dai din nou întâlniri cu iubitul tău soț sau cu iubita ta soție. Am încheiat citatul. Dumnezeu a acuzat astfel biserica din Efes: ți-ai părăsit dragostea din tâi. Apocalipsa, capitolul 2, versetul 4. Apoi le-a spus cum pot remedia situația: pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi, scrie în versetul 5. Temându-se că regele Abimelec îl va ucide și o va lua pe soția lui, pe Rebeca, Isaac a mințit și a spus că este sora lui. Ce l-a dat de gol? Regele Abimelec s-a uitat pe fereastră și a văzut pe Isaac jucându-se cu nevastă sa Rebeca. Dragostea i-a salvat viața și căsnicia. Și la fel de valabil poate fi și în cazul tău.
1: Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR.

așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă, nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 3.

0: În momentul în care am primit această cântare, în biserica noastră studiam Cartea Judecători și ne apropiam de sărbătoarea nașterii Domnului. Cartea Judecători prezintă ridicarea de către Dumnezeu a unor izbăvitori pentru poporul său Israel, atunci când acesta, trecând prin situații dramatice, drept rezultat al apostaziei sale, își ridica glasul și striga către Dumnezeu implorând salvare. Prin această cântare, Dumnezeu mi-a reamintit de harul pe care l-am primit prin jertfa Domnului Iisus pe cruce, prin care putem primi salvarea atunci când ne smerim și ne pocăim sincer de păcatele noastre.
1: Salut! Sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
2: Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
2: Ascultă Radio Levi.

lumină. Pasaje biblice, Matei 5 cu 13 la 14 și 2 Corinteni 4 cu 6. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 8 mai 2026. Catalizatorul sare și catalizatorul lumină. Catalizatorul este o substanță care grăbește sau încetinește o reacție chimică fără ca ea însăși să fie modificată. Dex 2009. Matei 5 cu 13 la 14 sunt notate cuvintele Domnului Isus. Voi sunteți sarea pământului. Voi sunteți lumina lumii. Creștinii sunt comparați cu sarea și cu lumina, fiind oameni prin care Domnul Isus își trăiește viața lui în aceste două aspecte. Creștinul este în primul rând sare, în sensul că poate opri degradarea celor din jur. Dar această conservare nu o face prin puterea lui, ci prin puterea Duhului Sfânt. De aceea putem spune că credinciosul nu este sare în solniță, ci este sare în mâncare, adică are efect doar prin pătrunderea lui în mediul care trebuie să fie transformat. Din acest motiv, putem spune că sarea este un catalizator care încetinește degradarea lumii și care ajută la conservare, dacă se află printre oameni. Dar, în al doilea rând, lumina. Ea este un catalizator care grăbește creșterea plantelor, care ajută la dezvoltarea spirituală. Dar creștinul poate lumina numai dacă dăruiește ce primește de la Dumnezeu. Dar un creștin este diferit față de cei din jurul lui, datorită Domnului Isus, care este în el și care l-a transformat mai întâi pe el. În 2 Corinteni 4 cu 6 sunt notate cuvintele apostolului Pavel. Căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Din punct de vedere spiritual, soarele neprihănirii este Domnul Iisus. Se vedea Maleahii 4,2. Dar uneori soarele nu strălucește din cauza atmosferei pământului. Norii îi opresc razele, lumina și căldura. Dar dacă lumina nu ajunge pe pământ, problema nu este niciodată la soare, adică din punct de vedere spiritual la Dumnezeu, ci întotdeauna este la mine. Mă las înconjurat de o atmosferă care lui nu-i place. Doamne Iisuse, dă-mi te rog frumos harul de a fi asemenea sării care oprește degradarea și care dă și un gust plăcut vieții celor din jurul meu. Să fiu și asemenea luminii care ajută pe cei apropiați să se dezvolte din punct de vedere spiritual. Amin.

128 din 2026. Catalizatorul sare și catalizatorul lui.

Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 3.

Bună, sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.

0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu este atât de aproape de tine. Ce promisiune minunată găsim în Biblie. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Iacov, capitolul 4, versetul 8. În Psalmul 145, versetul 18, este scris: Domnul este lângă toți cei ce-L cheamă, lângă cei ce-L cheamă cu toată inima. Dacă alegi să te apropii de El, eforturile tale nu vor fi zadarnice. El promite să se apropie de tine. El este atât de aproape de tine. Când îl chemi, El vine, El este cu tine. Când te rogi, El ascultă și este cu tine. Când plângi, El te mângâie pentru că este cu tine. Când te îndoiești, El îți vorbește. Este cu tine. În fiecare moment, Iisus este atât de aproape de tine, chiar dacă nu îi conștientizezi prezența. Și atunci când nu simți nimic, când îți este teamă, când te simți confuz, El este atât de aproape de tine, este de partea ta și luptă pentru tine. Îți vorbește și prin intermediul acestui devoțional și îți mulțumesc că accepți să-L primești în inima ta. Nu rata mesajul zilnic de mâine. Mulțumesc că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 3.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

Creștinismul primar și-a datorat rapidul succes inițial marii sale originalități, aceea de a fi o religie a iubirii și autorității supraomenești care emana de la stăpânul său, Domnul Iisus. Pentru cel care primea credința, viața devenea mai intensă, mai organizată și supusă unei mai mari presiuni, spunea Paul Vane. Intensitate, organizare și presiune. Iată cele trei concepte care definesc viața creștină încă de la prima generație. Intensă pentru că, odată cunoscându-L pe Dumnezeu, omul nu mai poate trăi în aceeași letargie spirituală. Sensurile se schimbă, idealul de asemenea. Organizată pentru că mântuitul deprinde un alt ritm al propriei existențe, un ritm care se subordonează unor alte principii călăuzitoare. Zidire nouă în Hristos, el funcționează acum sub influența unei alte ordini, cea divină. Presantă pentru că, spre deosebire de omul fără Dumnezeu, creștinul devine conștient de propria responsabilitate. Pe de o parte, el trebuie să fie sfânt într-o lume păcătoasă, pe de altă parte, el trebuie să poarte mesajul unei salvări eterne. Provocări mereu actuale, toate cele descrise mai sus ne obligă și ne onorează în același timp.

așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă, nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 3.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

Bună, sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.

Psalmul 116. Iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu, cererile mele. Da, El și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața mea. Mă înfășuraseră legăturile morții și mă apucaseră sudorile mormântului. Eram pradă necazului și durerii. Dar am chemat numele Domnului și am zis, Doamne, mântuiește-mi sufletul. Domnul este milostiv și drept și Dumnezeul nostru este plin de îndurare. Domnul păzește pe cei fără răutate. Eram nenorocit de tot, dar El m-a mântuit. Întoarce-te, suflete, la odihna ta, căci Domnul ți-a făcut bine. Da, Tu mi-ai izbăvit sufletul de la moarte, ochii din lacrimi și picioarele de cădere. Voi umbla înaintea Domnului pe pământul celor vii. Aveam dreptate când ziceam, sunt foarte nenorocit. În neliniștea mea ziceam, orice om este înșelător. Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui față de mine? Voi înălța paharul izbăvirilor și voi chema numele Domnului. Îmi voi împlini juruințele făcute Domnului în fața întregului Său popor. Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Ascultă-mă, Doamne, căci sunt robul Tău, robul Tău, fiul roabei Tale, și Tu mi-ai desfăcut legăturile. Îți voi aduce o jertfă de mulțumire și voi chema numele Domnului. Îmi voi împlini juruințele făcute Domnului în fața întregului Său popor, în curțile casei Domnului, în mijlocul Tău, Ierusalime. Lăudați pe Domnul!

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 3.

0: să-ți fiu copil, iar tu să fii mama mea. Ce frumos e să fii iubit.
1: Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

Doamne, fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

0: Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Cum să evităm stagnarea în căsnicie? Uitându-se pe fereastră, a văzut pe Isaac jucându-se cu nevastă sa Rebeca. Geneza, capitolul 26, versetul 8. Pe vremuri când corăbile din lemn depindeau de vânt pentru a naviga, marinarii aveau câteva motive serioase de îngrijorare. Pirații, furtunile, bolile. Dar deseori cea mai mare teamă a lor era calmul ecuatorial. O zonă din apropierea ecuatorului, caracterizată de vânturi line care schimbau direcția foarte încet. Rezervele de hrană și de apă se goleau în timp ce pluteau zile sau chiar săptămâni, așteptând să bată o briză care să-i pună din nou în mișcare. Noi vorbim despre a-i lua cuiva apa de la moară, ceea ce înseamnă că ne-am pierdut avântul și că avem nevoie de ceva care să ne pună din nou pe cale. Căsnicia noastră nu-și pierde avântul peste noapte, ci în decurs de luni și ani de insensibilitate și neglijare. Nu trebuie să treci prin așa ceva. În cartea sa Dragostea creativă, autorul Doug Fields scrie: iubirea soțului sau a soției tale poate ieși din aceste tipare și poate fi foarte plăcută. Nu există o reparație rapidă a unei căsnicii care stagnează, firește, dar poți lăsa scuzele deoparte și poți începe să-ți dai din nou întâlniri cu iubitul tău soț sau cu iubita ta soție. Am încheiat citatul. Dumnezeu a acuzat astfel biserica din Efes: ți-ai părăsit dragostea dintâi. Apocalipsa, capitolul 2, versetul 4. Apoi le-a spus cum pot remedia situația: pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi, scrie în versetul 5. Temându-se că regele Abimelec îl va ucide și o va lua pe soția lui, pe Rebeca, Isaac a mințit și a spus că este sora lui. Ce l-a dat de gol? Regele Abimelec s-a uitat pe fereastră și a văzut pe Isaac jucându-se cu nevastă sa Rebeca. Dragostea i-a salvat viața și căsnicia. Și la fel de valabil poate fi și în cazul tău. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.
1: If you're hurting, if the night feels too long,
2: morning is coming.
1: Someone is praying for you.

Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă, nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 3.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

128 din 2026. Catalizatorul sare și catalizatorul lumină. Pasaje biblice: Matei 5 cu 13 la 14 și 2 Corinteni 4 cu 6. Meditații din cuvânt: Cezarea Reșița, 8 mai 2026. Catalizatorul sare și catalizatorul lumină. Catalizatorul este o substanță care grăbește sau încetinește o reacție chimică fără ca ea însăși să fie modificată. Dex 2009. Matei 5 cu 13 la 14 sunt notate cuvintele Domnului Isus: Voi sunteți sarea pământului. Voi sunteți lumina lumii. Creștinii sunt comparați cu sarea și cu lumina, fiind oameni prin care Domnul Iisus își trăiește viața lui în aceste două aspecte. Creștinul este în primul rând sare, în sensul că poate opri degradarea celor din jur. Dar această conservare nu o face prin puterea lui, ci prin puterea Duhului Sfânt. De aceea putem spune că credinciosul nu este sare în solniță, ci este sare în mâncare. Adică are efect doar prin pătrunderea lui în mediul care trebuie să fie transformat. Din acest motiv putem spune că sarea este un catalizator care încetinește degradarea lumii și care ajută la conservare, dacă se află printre oameni. Dar în al doilea rând, lumina. Ea este un catalizator care grăbește creșterea plantelor, care ajută la dezvoltarea spirituală. Dar creștinul poate lumina numai dacă dăruiește ce primește de la Dumnezeu. Dar un creștin este diferit față de cei din jurul lui, datorită Domnului Iisus, care este în el și care l-a transformat mai întâi pe el. În 2 Corinteni 4 cu 6 sunt notate cuvintele apostolului Pavel: Căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus.

Hristos. Din punct de vedere spiritual, soarele neprihănirii este Domnul Iisus. Se vedea Maleahii 4:2. Dar uneori soarele nu strălucește din cauza atmosferei pământului. Norii îi opresc razele, lumina și căldura. Dar dacă lumina nu ajunge pe pământ, problema nu este niciodată la soare, adică din punct de vedere spiritual la Dumnezeu, ci întotdeauna este la mine. Mă las înconjurat de o atmosferă care lui nu-i place. Doamne Iisuse, dă-mi te rog frumos harul de a fi asemenea sării care oprește degradarea și care dă și un gust plăcut vieții celor din jurul meu. Să fiu și asemenea luminii care ajută pe cei apropiați să se dezvolte din punct de vedere spiritual. Amin.

așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 3.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

0: glorific.
1: Un miracol pe zi.
2: Dumnezeu este atât de aproape de tine. Ce promisiune minunată găsim în Biblie. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Iacov, capitolul 4, versetul 8. În psalmul 145, versetul 18, este scris: Domnul este lângă toți cei ce-L cheamă, lângă cei ce-L cheamă cu toată inima. Dacă alegi să te apropii de El, eforturile tale nu vor fi zadarnice. El promite să se apropie de tine. El este atât de aproape de tine. Când îl chemi, el vine, el este cu tine. Când te rogi, el ascultă și este cu tine. Când plângi, el te mângâie pentru că este cu tine. Când te îndoiești, el îți vorbește. Este cu tine. În fiecare moment, Iisus este atât de aproape de tine, chiar dacă nu îi conștientizezi prezența. Și atunci când nu simți nimic, când îți este teamă, când te simți confuz, el este atât de aproape de tine, este de partea ta și luptă pentru tine. Îți vorbește și prin intermediul acestui devoțional și îți mulțumesc că accept să-l primești în inima ta. Nu rata mesajul zilnic de mâine. Mulțumesc că existi!
1: Ieși din cotidian. Deschide

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari Nyoho și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă, nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 3.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

Creștinismul primar și-a datorat rapidul succes inițial marii sale originalități, aceea de a fi o religie a iubirii și autorității supraomenești care emana de la stăpânul său, Domnul Iisus. Pentru cel care primea credința, viața devenea mai intensă, mai organizată și supusă unei mai mari presiuni, spunea Paul Vane. Intensitate, organizare și presiune. Iată cele trei concepte care definesc viața creștină încă de la prima generație. Intensă pentru că, odată cunoscându-L pe Dumnezeu, omul nu mai poate trăi în aceeași letargie spirituală. Sensurile se schimbă, idealul de asemenea. Organizată pentru că mântuitul deprinde un alt ritm al propriei existențe, un ritm care se subordonează unor alte principii călăuzitoare. Zidire nouă în Hristos, El funcționează acum sub influența unei alte ordini, cea divină. Presantă pentru că, spre deosebire de omul fără Dumnezeu, creștinul devine conștient de propria responsabilitate. Pe de o parte, el trebuie să fie sfânt într-o lume păcătoasă, pe de altă parte, el trebuie să poarte mesajul unei salvări eterne. Provocări mereu a

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă, nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 3.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari Nyoho și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

am zis, Doamne, mântuiește-mi sufletul. Domnul este milostiv și drept, și Dumnezeul nostru este plin de îndurare. Domnul păzește pe cei fără răutate. Eram nenorocit de tot, dar El m-a mântuit. Întoarce-te, suflete, la odihna ta, căci Domnul ți-a făcut bine. Da, tu mi-ai izbăvit sufletul de la moarte, ochii din lacrimi și picioarele de cădere. Voi umbla înaintea Domnului pe pământul celor vii. Aveam dreptate când ziceam, sunt foarte nenorocit. În neliniștea mea ziceam, orice om este înșelător. Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui față de mine? Voi înălța paharul izbăvirilor și voi chema numele Domnului. Îmi voi împlini juruințele făcute Domnului în fața întregului Său popor. Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Ascultă-mă, Doamne, căci sunt robul Tău, robul Tău, fiul roabei Tale, și Tu mi-ai desfăcut legăturile. Îți voi aduce o jertfă de mulțumire și voi chema numele Domnului. Îmi voi împlini juruințele făcute Domnului în fața întregului Său popor, în curțile casei Domnului, în mijlocul Tău, Ierusalime. Lăudați pe Domnul!

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

0: that kind of grace. Wanna live like I got no more precious time to waste. Wanna give him glory with all my thanks. Cause there's no greater, stronger, higher name. That's who I praise.
1: Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă, nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 3.

ești prezent, că eu sunt să-mi vorbești. Eu nu te las, eu sunt cu tine.

acolo, el e stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să

Sunt Vasile Oprea și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Cum să evităm stagnarea în căsnicie? Uitându-se pe fereastră, a văzut pe Isaac jucându-se cu nevastă sa Rebeca. Geneza, capitolul 26, versetul 8. Pe vremuri când corăbile din lemn depindeau de vânt pentru a naviga, marinarii aveau câteva motive serioase de îngrijorare. Pirații, furtunile, bolile. Dar deseori cea mai mare teamă a lor era calmul ecuatorial. O zonă din apropierea ecuatorului, caracterizată de vânturi line care își schimbau direcția foarte încet. Rezervele de hrană și de apă se goleau în timp ce pluteau zile sau chiar săptămâni, așteptând să bată o briză care să-i pună din nou în mișcare. Noi vorbim despre a-i lua cuiva apa de la moară, ceea ce înseamnă că ne-am pierdut avântul și că avem nevoie de ceva care să ne pună din nou pe cale. Căsnicia noastră nu-și pierde avântul peste noapte, ci în decurs de luni și ani de insensibilitate și neglijare. Nu trebuie să treci prin așa ceva. În cartea sa Dragostea creativă, autorul Doug Fields scrie: iubirea soțului sau a soției tale poate ieși din aceste tipare și poate fi foarte plăcută. Nu există o reparație rapidă a unei căsnicii care stagnează, firește, dar poți lăsa scuzele deoparte și poți începe să-ți dai din nou întâlniri cu iubitul tău soț sau cu iubita ta soție. Am încheiat citatul. Dumnezeu a acuzat astfel biserica din Efes: ți-ai părăsit dragostea din tâi. Apocalipsa, capitolul 2, versetul 4. Apoi le-a spus cum pot remedia situația: pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi, scrie în versetul 5. Temându-se că regele Abimelec îl va ucide și o va lua pe soția lui, pe Rebeca, Isaac a mințit și a spus că este sora lui. Ce l-a dat de gol? Regele Abimelec s-a uitat pe fereastră și a văzut pe Isaac jucându-se cu nevastă sa Rebeca. Dragostea i-a salvat viața și căsnicia. Și la fel de valabil poate fi și în cazul tău.
1: Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu

Vă salut din călduroșul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari New Hope și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 3.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 10. M-am dezgustat de viață. Voi da drum slobot plângerii mele, voi vorbi în amărăciunea sufletului meu. Eu zic lui Dumnezeu, nu mă osândi, arată-mi pentru ce te cerți cu mine. Îți place să chinuiești, să disprețuiești făptura mâinilor tale, în timp ce faci să-ți strălucească bunăvoința peste sfatul celor răi? Oare ai ochi de carne sau vezi cum vede un om? Zilele tale sunt ca zilele omului și anii tăi ca anii lui, ca să cercetezi fără de legea mea și să cauți păcatul meu, când știi bine că nu sunt vinovat și că nimeni nu mă poate scăpa din mâna ta. Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit, ele m-au întocmit în întregime. Și tu să mă nimicești. Adu-ți aminte că tu m-ai lucrat ca lutul și vrei din nou să mă prefaci în țărână? Nu m-ai muls ca laptele? Nu m-ai închegat ca brânza? M-ai îmbrăcat cu piele și carne, m-ai țesut cu oase și vine. Mi-ai dat bunăvoința ta și viața, m-ai păstrat cu suflarea prin îngrijirile și paza ta. Iată totuși ce ascundeai în inima ta, iată știu acum ce aveai de gând, că dacă păcătuiesc să mă pândești și să nu-mi ierți fără de legea. Dacă sunt vinovat, vai de mine. Dacă sunt nevinovat, nu îndrăznesc să-mi ridic capul, sătul de rușine și cufundat în ticăloșia mea. Și dacă îndrăznesc să-l ridic, mă urmărești ca un leu, mă lovești cu lucruri de mirat, îmi pui înainte noi martori împotrivă, îți crește mânia împotriva mea și mă năpădești cu o droaie de nenorociri. Pentru ce m-ai scos din pântecele mamei mele? O, de aș fi murit și ochiul să nu mă fi văzut! Aș fi ca și cum n-aș fi fost și din pântecele mamei mele aș fi trecut în mormânt. Nu sunt zilele mele destul de puține? Să mă lase dar, să plece de la mine și să răsuflu puțin, înainte de a mă duce ca să nu mă mai întorc în țara întunericului și a umbrei morții, în țara negurii adânci, unde domnește umbra morții și neorânduiala și unde lumina este ca întunericul.

128 din 2026. Catalizatorul sare și catalizatorul lumină. Pasaje biblice: Matei 5 cu 13 la 14 și 2 Corinteni 4 cu 6. Meditații din cuvânt: Cezarea Reșița, 8 mai 2026. Catalizatorul sare și catalizatorul lumină. Catalizatorul este o substanță care grăbește sau încetinește o reacție chimică fără ca ea însăși să fie modificată. Dex 2009. În Matei 5 cu 13 la 14 sunt notate cuvintele Domnului Isus: Voi sunteți sarea pământului. Voi sunteți lumina lumii. Creștinii sunt comparați cu sarea și cu lumina, fiind oameni prin care Domnul Isus își trăiește viața lui în aceste două aspecte. Creștinul este în primul rând sare, în sensul că poate opri degradarea celor din jur. Dar această conservare nu o face prin puterea lui, ci prin puterea Duhului Sfânt. De aceea putem spune că credinciosul nu este sare în solniță, ci este sare în mâncare. Adică are efect doar prin pătrunderea lui în mediul care trebuie să fie transformat. Din acest motiv, putem spune că sarea este un catalizator care încetinește degradarea lumii și care ajută la conservare, dacă se află printre oameni. Dar în al doilea rând, lumina,

Ea este un catalizator care grăbește creșterea plantelor, care ajută la dezvoltarea spirituală. Dar creștinul poate lumina numai dacă dăruiește ce primește de la Dumnezeu. Dar un creștin este diferit față de cei din jurul lui, datorită Domnului Isus, care este în el și care l-a transformat mai întâi pe el. În 2 Corinteni 4:6 sunt notate cuvintele apostolului Pavel: căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Din punct de vedere spiritual, soarele neprihănirii este Domnul Iisus. Se vedea Maleahid 4:2. Dar uneori soarele nu strălucește din cauza atmosferei pământului. Norii îi opresc razele, lumina și căldura. Dar dacă lumina nu ajunge pe pământ, problema nu este niciodată la soare, adică din punct de vedere spiritual la Dumnezeu, ci întotdeauna este la mine. Mă las înconjurat de o atmosferă care lui nu-i place. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a fi asemenea sării care oprește degradarea și care dă și un gust plăcut vieții celor din jurul meu. Să fiu și asemenea luminii care ajută pe cei apropiați să se dezvolte din punct de vedere spiritual. Amin.

Bună, sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.

Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă, nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 3.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

0: așteptam să fiu lovit. M-a străpuns doar cu iubirea sa.
1: Un miracol pe zi.
2: Dumnezeu este atât de aproape de tine. Ce promisiune minunată găsim în Biblie. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Iacov, capitolul 4, versetul 8. În psalmul 145, versetul 18, este scris: Domnul este lângă toți cei ce-L cheamă, lângă cei ce-L cheamă cu toată inima. Dacă alegi să te apropii de El, eforturile tale nu vor fi zadarnice. El promite să se apropie de tine. El este atât de aproape de tine. Când îl chemi, el vine, el este cu tine. Când te rogi, el ascultă și este cu tine. Când plângi, el te mângâie pentru că este cu tine. Când te îndoiești, el îți vorbește. Este cu tine. În fiecare moment, Iisus este atât de aproape de tine, chiar dacă nu îi conștientizezi prezența. Și atunci când nu simți nimic, când îți este teamă, când te simți confuz, el este atât de aproape de tine, este de partea ta și luptă pentru tine. Îți vorbește și priment. Iisus este atât de aproape de tine, chiar dacă nu îi conștientizezi prezența. Și atunci când nu simți nimic, când îți este teamă, când te simți confuz, El este atât de aproape de tine, este de partea ta și luptă pentru tine. Îți vorbește și prin intermediul acestui devoțional,

așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 3.

Vă salut din călduroșul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari New Hope și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Psalmul 116. Iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu, cererile mele. Da, El și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața mea. Mă înfășuraseră legăturile morții și mă apucaseră sudorile mormântului. Eram pradă necazului și durerii. Dar am chemat numele Domnului și am zis, Doamne, mântuiește-mi sufletul. Domnul este milostiv și drept și Dumnezeul nostru este plin de îndurare. Domnul păzește pe cei fără răutate. Eram nenorocit de tot, dar El m-a mântuit. Întoarce-te, suflete, la odihna ta, căci Domnul ți-a făcut bine. Da, Tu mi-ai izbăvit sufletul de la moarte, ochii din lacrimi și picioarele de cădere. Voi umbla înaintea Domnului pe pământul celor vii. Aveam dreptate când ziceam, sunt foarte nenorocit. În neliniștea mea ziceam, orice om este înșelător. Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui față de mine? Voi înălța paharul izbăvirilor și voi chema numele Domnului. Îmi voi împlini juruințele făcute Domnului în fața întregului Său popor. Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Ascultă-mă, Doamne, căci sunt robul Tău, robul Tău, fiul roabei Tale, și Tu mi-ai desfăcut legăturile. Îți voi aduce o jertfă de mulțumire partea celor iubiți de El. Ascultă-mă, Doamne, căci sunt robul Tău, robul Tău, fiul roabei Tale, și Tu mi-ai desfăcut legăturile. Îți voi aduce o jertfă de mulțumire și voi chema numele Domnului.

așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 3.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari Nyoho și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Lumea vrea să aibă o religie și chiar o oarecare evlavie, dar nu vrea să aibă pe Dumnezeu care să o călăuzească.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

0: Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Cum să evităm stagnarea în căsnicie? Uitându-se pe fereastră, a văzut pe Isaac jucându-se cu nevastă sa Rebeca. Geneza, capitolul 26, versetul 8. Pe vremuri când corăbile din lemn depindeau de vânt pentru a naviga, marinarii aveau câteva motive serioase de îngrijorare. Pirații, furtunile, bolile. Dar deseori cea mai mare teamă a lor era calmul ecuatorial. O zonă din apropierea ecuatorului, caracterizată de vânturi line care schimbau direcția foarte încet. Rezervele de hrană și de apă se goleau în timp ce pluteau zile sau chiar săptămâni, așteptând să bată o briză care să-i pună din nou în mișcare. Noi vorbim despre a-i lua cuiva apa de la moară, ceea ce înseamnă că ne-am pierdut avântul și că avem nevoie de ceva care să ne pună din nou pe cale. Căsnicia noastră nu-și pierde avântul peste noapte, ci în decurs de luni și ani de insensibilitate și neglijare. Nu trebuie să treci prin așa ceva. În cartea sa Dragostea creativă, autorul Doug Fields scrie: iubirea soțului sau a soției tale poate ieși din aceste tipare și poate fi foarte plăcută. Nu există o reparație rapidă a unei căsnicii care stagnează, firește, dar poți lăsa scuzele deoparte și poți începe să-ți dai din nou întâlniri cu iubitul tău soț sau cu iubita ta soție. Am încheiat citatul. Dumnezeu a acuzat astfel biserica din Efes: ți-ai părăsit dragostea din tâi. Apocalipsa, capitolul 2, versetul 4. Apoi le-a spus cum pot remedia situația: pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi, scrie în versetul 5. Temându-se că regele Abimelec îl va ucide și o va lua pe soția lui, pe Rebeca, Isaac a mințit și a spus că este sora lui. Ce l-a dat de gol? Regele Abimelec s-a uitat pe fereastră și a văzut pe Isaac jucându-se cu nevastă sa Rebeca. Dragostea i-a salvat viața și căsnicia. Și la fel de valabil poate fi și în cazul tău.
1: Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă, nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 3.

128 din 2026. Catalizatorul sare și catalizatorul lumină. Pasaje biblice: Matei 5 cu 13 la 14 și 2 Corinteni 4 cu 6. Meditații din cuvânt: Cezarea Reșița, 8 mai 2026. Catalizatorul sare și catalizatorul lumină. Catalizatorul este o substanță care grăbește sau încetinește o reacție chimică fără ca ea însăși să fie modificată. Dex 2009. În Matei 5 cu 13 la 14 sunt notate cuvintele Domnului Isus: Voi sunteți sarea pământului. Voi sunteți lumina lumii. Creștinii sunt comparați cu sarea și cu lumina, fiind oameni prin care Domnul Isus își trăiește viața lui în aceste două aspecte. Creștinul este în primul rând sare, în sensul că poate opri degradarea celor din jur. Dar această conservare nu o face prin puterea lui, ci prin puterea Duhului Sfânt. De aceea putem spune că credinciosul nu este sare în solniță, ci este sare în mâncare, adică are efect doar prin pătrunderea lui în mediul care trebuie să fie transformat. Din acest motiv putem spune că sarea este un catalizator care încetinește degradarea lumii și care ajută la conservare, dacă se află printre oameni. Dar în al doilea rând, lumina. Ea este un catalizator care grăbește creșterea plantelor, care ajută la dezvoltarea spirituală. Dar creștinul poate lumina numai dacă dăruiește ce primește de la Dumnezeu. Dar un creștin este diferit față de cei din jurul lui, datorită Domnului Isus, care este în el și care l-a transformat mai întâi pe el. În 2 Corinteni 4 cu 6 sunt notate cuvintele apostolului Pavel: Căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Isus Hristos. Din punct de vedere spiritual, soarele neprihănirii este Domnul Isus, se vedea Maleahid 4:2. Dar uneori soarele nu strălucește din cauza atmosferei pământului. Norii îi opresc razele, lumina și căldura. Dar dacă lumina nu ajunge pe pământ, problema nu este niciodată la soare, adică din punct de vedere spiritual la Dumnezeu, ci întotdeauna este la mine. Mă las înconjurat de o atmosferă care lui nu-i place. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a fi asemenea sării care oprește degradarea și care dă și un gust plăcut vieții celor din jurul meu. Să fiu și asemenea luminii care ajută pe cei apropiați să se dezvolte din punct de vedere spiritual. Amin.

vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu să ne numim copiii Lui, pentru că nu am primit un duh al robiei ca să ne fie frică, ci am primit un duh al libertății care ne face să strigăm Abba. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu să ne numim copiii Lui, pentru că nu am primit un duh al robiei ca să ne fie frică, ci am primit un duh al libertății care ne face să strigăm Abba, adică Tatăl.

Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 3.